0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Kipindi kinaletwa na Chantal Wikongo, nikishindikizwa naye
1: Moisa Thierry.
0: Asante. Tunaendelea na somo yetu inayohusu la négociation financière. Tulisemaka kama négociation financière ni mazungumzo kati ya bank ama IMF ama cooperative pamoja na client wake ama membre wake ili waweze kupata makubaliano kuvitu fulani fulani. Na tukasema kama kusudi mtu afanye hiyo negotiation financiere wala hiyo mazungumzo, inaomba anaanza jua kwanza haki zake. Donge we membre wa COPEC, unapashwa jua kama uko na haki zako ndani ya cooperative. Sawa vile kwetu COPEC uko defi we membre, unapashwa jua kama pale uko defi uko na haki zako. Na njoo mbele uende kama unataka upate mafasirio juu ya kitu fulani, inaomba unaanza jua hizo haki zako. Na njoo Muisa unenea tusaidia kusema hizo haki za mwanamemba.
1: Asante mama Chantal kunipatia neno. Tunasema tu dois connaître tes droits et obligations en tant que client d'une banque ou soit en tant que membre d'une coopérative. Tu as l'obligation de respecter les contrats signés et tu as certains droits. Le premier droit, tu as droit à toutes les formations concernant l'offre que tu réfléchis d'utiliser et les frais associés. Le deuxième droit, tu as le droit d'être traité avec respect et d'être servi rapidement. Le troisième droit, tu as le droit de te plaindre par écrit auprès de ta banque ou de ta coopérative si quelqu'un t'a maltraité et d'obtenir une réponse d'elle. Et tu as le droit de décider librement si tu veux ou pas emprunter de l'argent. Personne ne peut t'y forcer.
0: Ok, tunaona kama mwana memba iko na haki zake mbalimbali ambazo iko nazo ndani ya cooperative. Donge uko huru kufanya par exemple epargne yako, kujua kama utafanya nini compte courant ama compte epargne, uko huru kuchagua yenyewe unapenda kufanya. Uko huru vile kuomba mkopo wala kukata kukamata mkopo. Na tulisema vile kama kusudi nini ufanye negosiasio finansiere yako mzuri, inaomba unajitayarisha. Inaomba unajua kama unaenda uliza kitu gani. Inaomba unajua kama unaenda negosie juu ya kitu fulani kenye unajua. Na unajua kama ile yenye ulienda uliza utapata jibu ya namuna gani. Mtu anawaka na najua deja repose nyane zapata. Iliko vitu fulani fulani vyenye mtu anapashwa kuwa na najua. Na inaomba uweze vile kuji exprime. Donge useme mzuri kusudi bakusikie. Ile iko vitu vyenye unapashwa tayarisha mbele uende ufanye negotiation financiere. Na tunasema kama mtu iko na ulizo, unatuma message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Alors tunasikia kama negotiation financiere ni mazungumzo kati ya kopeke na wewe mambre kusudi mukubaliane kukitu fulani. Sasa hiyo mazungumzo inapashwa pana nini resulta, donge matukio ya ile negotiation yenu, kunapashwa kuwa resulta fulani yenye mutasimamia yako ama mapossibilite fulani. Na njo mwi negosiasyo finansiere kuko ile nye tunasema le kadre posibilite lor dine negosiasyo. Donge sa muko munaongea, kuna pasho kwa jibu rezilta yenye motapata pale ile makubaliano yenye tuko nasema. Njo utuambie ile makadre posibilite zenye zinakuwaka wakati batu wanafanya negosiasyo.
1: Voilà, les quatre possibilités lors d'une négociation financière sont les suivantes. Premièrement, nous avons le gagnant-perdant. Deuxièmement, le perdant et le gagnant. Et troisièmement, le perdant, donc tous les deux côtés vont perdre. Et enfin, le gagnant-gagnant.
0: Ok, tumesikia pale ma possibilité zenye zinaweza kuwa wakati muko mu negotiation fulani. Unakuya, unasema mimi napenda nifungule kwa mfano compte épargne. Nini compte courant? Unaenda pale kwetu kukodifi, unapenda ufungule ile, unatafuta mafasirio fulani fulani. Ukishapata ile mafasirio yako, banakuambia gisi compte courant ile iko pale yetu ni épargne à vie. Haiingizake franga, haifake nini tu, kazi yako ni kuweka na kodifi na kuwekea vizuri. Weye unakuya unatwala makuta yako iko security. Sa moya weye ulikuwa napenda zikuzalie. Donge unapenda vya vile mazungumuzo mazungumuzo. Na njoma nasema mwile mazungumuzo, kuko ile enye tunasema ganya perda. Ubie perda ganya. Muko watu mbili. Kutakuwa mumoya mwenye, yeye atapata jibu yenye iko favorable. Donge vyenye mulikuwa munaongea, weye vinakufurahisha na unakuwa satisfait na jibu yenye bale kupatia. Pale kunakuwa ile yenye tunasema ganya perda. Kunaweza kuwa na mwenye sasa ataperja, atapoteza mwa ile mazungumzo yenye mulikuwa munafanya pale. Yeye ana weye unafaidika na mwingine anapoteza. Ile njo tunasema ganya perda. Wala mwingine anapoteza na mwingine anafaidika. Njo tunasema perda ganya. Alors mwaile kuko nini kunenia kuwa mwenye yeye aliganye atafurahi. Kuna kuwa na mwenye samoya jibu haikumfurahisha. Ule atachukia na samoya anenia sema ah, sitaendelesha tena hii mazungumzo. Ile iko posibilite ya kwanza, kuko ya kwanza na ya pili ganya perda na perda ganya. Kuna kuwa ile yenye tunasema perda perda. Donge, aucune personne impliquée dans la négociation n'obtient ce qu'elle veut. Sie bote tunasimulia pale, tunasema tungekubaliana bandugu ku échéance. Kuko batu kwa mfano mu credit, sawa pale kwetu ko pay ko défi, tuko na ile tunaita épargne à vie. Iko épargne yenye ba membre bana retirer, sa bana penda. Sasa wewe unakuya unasema, mimi napenda munipatie mkopo sijui ya miaka tano. Bo, unaomba franga, unaomba mkopo. Kopeke ikakupatia mkopo, inakuwaka nayo vile na imefaidika juu mainterezi taingie. Na we sa umebeba mkopo, utaenda unafaidika juu utaenda fanya kazi yako. Sasa, unakuya na muda mrefu. Yenye tunasema, no, siye tunapanaka eparnye ya vie ya kubeba msiku kidogo juu, iko eparnye de mambre. Alors, mwile negosiasyo hatuelewane juu ya ile dire. Maramo unasema, ah, sitakamata mkopo. Na kodefi nayo nasema ha hatupanage vya vile juu bitaharibisha kazi. Pale kuna kuwa hakuna mwenye anafaidika. Na wewe mumambre haobebe mkopo na kodefi haiingize interest fulani donge inakuwa perda perda. Sie bote tunapoteza. Ile iko possibilité yenye iko pale wakati tuko nafanya negociation financière. Kunakuwa ingine yenye tunasema ganya ganya. Donge, sanye muko na we mambo unakia negosie na kopeke yako, ubie we klia unakia ongea na benki yako, nye bote munafaidika kupitia maongezi yenye muko munafanya, kupitia ile negosiasyo. Banasema ganya ganya, banasema le de participa da la negosiasyo obtiene in parti ou tout ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Ils ont tout les deux une attitude positive et sont disposés à négocier à nouveau. Nye bote munafurahia ile résultat yenye murepata pale. Alors tunaona gisi hiyo mazungumzo inaomba kujitayarisha kwa mzuri kusudi tukue baganya sie bote. Hayombe mu negociation munakuwa perda, inaomba sie bote tunakuwa baganya. Ndapana vile mkopo ya ganya ganya ubie ganya perda. Wakati tu sana sana mukredi mule njo batu bana zoea fama negosiasyo juu iko bitu ingini. Unaona mtu anakuya naomba nini franga mingi. Kuna kuwaka ile nye tunasema plafo mukredi. Monta maksimum yenye hatuwezi vukisha kufatana na politiki ya gestion des épargne et de crédit. Kisha mtu anakuya naomba franga mingi sana par rapport na ile plafond yenye iko pale. Alors sa analize inakuwa anasema nono huyu anavukisha plafond, haiko vile hatuwezi fanya vile. Bo. Ule mtu senya atakuya apata suite, tunamuelezea. Anasema mie nilikuwa na bezi tu ya ile franga. Unaona tu mara moja. Anasema abana nduka sifurahi. Anasirika mara moja, anasema mimi naenda fasi nyingine, muuzime na konte yangu, sitakuwa tena hapa kwenu juu munisikii. Unaona pale kuna kuwa mumambre hapate kitu, hakamate mkopo anaenda. Iko perda. Nako peke nayo na itakuwa na imeperdre. Senye mumambre anaenda sasa munipe na pale sosiali yangu. Tutakuwa tumeperdre mumambre. Iliko kitu mubaya sana wakati mumambre anasema mimi naenda. Tunaona inakuwa imekuwa perte kabambi sana. Pale tutakuwa tumepoteza sie wote. Me mwa ile negotiation tutakuwa ganya na muna gani? Senye ule mumambre tutamuelewesha gisi ili koiparnya ya avi yenye kila mtu anakiaka beba sigisi anapenda weye tu kamate ile musiku fulani ile monta itakusaidia donge mumambre naye anaelewa unamukovengre na kumuelewesha pourquoi ulisema ile monta yake inakuwa yulu sana kisha na mumambre naye anasema okay nimesikia munipatie azo unaona mumambre naye anakamata ile mkopo yake, anenda nafanya kazi yake, na kodefi inaingiza naye vile maendeleo kupitia ile mkopo yenye ule mambo yanafanya, na maendeleo inaonekana kati ya ndani ya mgini yetu. Ile iko nini yenye metuonesha mapossibilite donge zenye ziko munegosiasio financiere. Kunaweza kuwa mtu mwenye hata faidika ndani, mwingine anafaidika. Sote siye wote tunapoteza hatufaidike donge na hatukuelewana. Kuna kuwa ile ya ganya yenye, siye wote tunafaidika kupitia negosiasio finansiere. Tunasema kama uko na ulizo, unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30. Zile njo posibilite za munegosiasio finansiere. Sasa wakati tuko nafanya negotiation financière kuko comportement yenye tunapashwa kuwa nayo mwenendo donge tunapashwa kuwa na mwenendo fulani hivi utatusomea kama mtu anapashwa jikomporte namna gani wakati anakuya fanya negotiation financière
1: namna gisi mtu anaweza jikomporte sana kiafanya negotiation financière ya kwanza tunasema il doit écouter son partenaire. Ya pili, reconnaître son point de vue. Ya tatu, déclarer avec confiance sa position. Ya ine, regarder son partenaire de négociation droit dans les yeux. Ya mwisho, recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution.